0: A ešte, kaž na spočátku môžeš prajč, krotko popečiš, sapským rozbosu, čako je so program Runia, keď započal. A Katka Pöpelec tiež vie, do kotro smera to jule tematisce, dženca takhle pojede. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Blanka. Haj, dženca, vie so celé veľká téma delanách, abo tiež dalších serbských šulách. Na rajbičanských, bohovanských vikách môža so šulaky a šulachy dženca zase vo svojom přichodže informovať. Tiež my sme tam dženca zase zastupení ze stejšťom, ale vezo je tam tiež Beno Šota, náš reporter dženca ráno hižo live podľa na přijotách, ale tiež s prenými vústajerimi môže tam hižo porečeč. Prení záru za tvár serbského fóruma vede, to by vulka téma čera popodňu tu Budešinie. Ministrojo sú přijeli a šice sú zvopaču, no hej, prení záru tak rec činili za tuton vulký komplex, ktorúž má posta miliónu eur pvačič. V tom rozpravia nám dženca ráno Matej Gisvok, odhľadajú od toho zabierame sa tiež ešte s squishy dumplingami. Jeli nitko vyššie, što je menené, potom máte najské džiči takhle v zakvadnošulskej starobie, jeli nic, potom vám to vizo rozkvađeme a chceme vizo tiež s filom milosom dženca ráno posnedač.
0: A hučbu so vie tiež tak aj inajšu zmijeme ve biehu našho usvania. A na vedro tiež nedom raz poladám vosom po pečiche.

Čanca netko reka na rajbičanske vyše šoli na poanske mest na hotový start. A tež sapský rozvoz tam bude na miestne. A beno šota so z rajbic tež přizoví Čanca ráno hižo. Čanca večo sedmich predstají beno Vauda svoju novú knihu Stavizne a stavizničky nedešie korunie v Oklecach. Čítanie je v ambulantnej ladarni pola Šnajdrec v Oklecach a tam môžete si knihu tiež nedom kúpiť. Čanca naujčo pečeš, votúri sa vústajnca v sapskej kultúrnej informácii a v umiece, kod si sú tam vústajne, sú Maria Šucic, Konec, Norbert Völkel ze Šunua a Felicia Tuvenu. Se spevnej skupinu Přespolni, ta celá vecka tam startuje. A kečbu, jeli so chceče ženca doponažno do ski, ze znikakie příčiny ženca so sapska kulturna informácia hakle poponu dve maj vočiny. Hudžba spiva celé bez vôho na tuto celé vosebite koncert, če ženca prošení do Nemsko-sapského ľudového dživadva večo na povosmech. Tam zahraje tež Karolina Ajkec na termíne. Júce piatk dopona džesačiš, sče prošení na vujku žolu dživadva narodže, pretož tam zaklinča zaso spievy a žorty r flopidol sú zaso tu. A sobotu vúseva vúľadko, kajž sče to zvučení 12 hodinách. V televízii MDR.

0: Nábožné slovo.
1: Mačanca Hanka Žurova z Radvoria.
2: Som z Božona zoniva. Pobych ve Staroni, chcech tam staršu ženu vopytač. Nebych s tým ličiva, zo bude to za mne tak vozbožace. Biesedovach môj dovo a čas so mine. Žona mi praji, zo by to čas, kýž je jej čakanie vzal. To bych z Božona. Netreba veľa veľkých gestov a předovzáčov, s ktorýmiž môžeš druhého zveselič. Trude môže to byť dávno plánovaný telefonát, kdy zdá sa kaj šľúbe vopäť. Abo koho je z vás autom po serbských vieskách, môže v starším človeku zbudžiť veľa dopomnenkov. Snáno čaká nikto na to, zo sa s autom kemši dovieze. Nezvýri si pak o to prosič. Šo, čož druhému dobre činiu, tyž mňa voz Boža. Božo, daj mi dopoznače a votvorenú vutrobu za malé skutky ľubošče.
1: Tole praj Hanka Žurova ze Radvoria ve nadavku tamnejšie osady.

0: Polícia z G.
1: To pohľadáme najprv na A4. Tam je v útoru do poludnia 22-letná šoférka auta mies horným bujezdom a svojne boršču doliva zdroj zjeva, tak zráze so svojim BMW-om do sriečnie planky a so lohce zraní. Škoda na plance a auče 6,40 euro. V útoru popoludňu stá so nezbožo na A4 pola Budušina pred tvarniščom. 74-letný šofér Kie je drie trošku pozdže vidžo, zo sa vopkatači. Dokiž nie chcú na zadné auto prasnúč, chcúše na pravú čaru zaječ, tam pak by nakvad na auto. Tu už siedže do neho. Nichtu so nezdraní, naparaná škoda 60 euro. A dále do mesta a na osy v budyskym okresu sú kriminelní zajšie v týdženiach žonu vo viacere 1000 euro zjebali. Na spočatku sú ju zazvonili a jej nabábili, zo maja zájem na jej Brockhaus knihách, ako co zetkachu poskyčichu 6-80-letní žonie 4-40 euro za jej kni. Zo bych ju pola banky pozdatne šo registrovali v úžadachu si kriminelní jej IC-kartu. Nekotredne pozdišo zazvoni banka zo buchu 3300 euro vod jej konta vodkňované. Polícia hišče raz na to skečpni nikomu svoje dáte dále dač. Vo sebe kečpovač maso, duž sa nichtu za zbierku kniu zajmuje. Kriminelným šedliža hustade dáte, tedyž ich nakupu, to odla him ľudžo spočatne doveria.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Gabriela Linakowa z Wojerec svědčí runě dženca svoje 70. narodniny. K tomu gratuluje župne předsedstvo Wojerucké župy na najvutrobnišo. Jako županka zasadžuje Gabriela Linakowa veľa moce a časa za serbstvo ve Wojerucském regionie. Přejeme jej ešte dôstrotu a moce za dalšie spomožné zromadné dživo. A dále čítam jo posvoje. Ona je celú moc za spíšovanie srbskosti ve Wojerecach a v okolíne zasadži, ako aktívna rejovarka čiskovskej rejvanskej skupiny, tež zvonka v Užice Sarbu reprezentuje. Při inscenácii Krabata Čornem Komcu stará sa vo srbský podžil a zvučuje s rajarami pravé vúrekovanie. Tež při hotvaniu srbskej národnej draste je ona jara aktívna tuž, tež po žomach srbsko rozvosa všetko na najlepšie Gabrieli Linakowi k jeje dženstnejším 70. narodninám.

Janza Potakim, Rika, Veral Bishanski, Shuli, Napo, and Skimisna, how to start? Zaniko Tremenchine Polla Damejeras, Doshule, Jesh Shaksu, Tute Viki, Janza, Ato, Vot, Dopona, Napo Jessa, Chich Dovechera, Sheschich, Benno Schotan, and Potom Nidamejeras, Deki Krutki, Dollat, Da. Janza Nawecho, Petschich, Voturi, So Wustainza, Ve Serbske Kulturne Informatsi, Ačiki štamsvoje tvorbe pokazaja so Marija Šočic, konec, Norbert, Völke se šunua a Felicia Tove Nuec. Přespolni tam tež budu, a co vecka započne se potekim sednača hodinach, kečbu štujšich cil dženca hižo dopodnja je moldovský skočič, ski hakle dvimaj vočini. Dženca večo sedmich, predstaj Beno Vauda svojnú knihu Stavizne a staviznički nedeši je korunie v okrecach. Odeče. A to ve ambulantnej ladarni pola Šnajdrec a tam môžeče si knihu tež nedom kúpič. Zromadný koncert s Karolínu Ajkec a Serbskej komunie Filharmoniu sče prošený dženca večo na po osmich. Do nemsko-serbského ľudového Dživa 2. A júce piatk odmieje sa so na Vulky žoli Dživa 2 národe ďalšie predstajenie inscenácie Floppy Dolls sú zase tu. A sobotu, poľadáme hižo raz na sobotu, do Vusova ve televízii MDR s Dubkom 12. Celé aktuálne vodače vúľadka, značšie so dživaličeho dľanici, že zajšvu sobotu, na henie, dokež pietola siate džen, tohle je so cúhavecká vo jeden týdžen všesunúva. Tož veselče so, sobotu, pripodňu, 12 na vúľadko.

0: Kobie. Czaso, 7 godzin, 5:40. Hej, poladamy do Ralbic, zamszak na szulskim arealu, woty Ruso Dżensa, dopone na Pudżesaczyś, miestem hiżacycze połanskie wiki, a što tam jest drugim zmija, z czym smiecze liczyć, dyso do Ralbic podacze, to wie, beno szutak, iż tam też czerażno pobył.
1: Principe pobeží šon tak, kaž to od zajšvýho razu znajeme. A to byše obaj razaj jara vúspešné. 50 ústajerov z regiona sa tam predstaja. Ale nic je nešto, přednožky tež znova maja. Dunkroč vo financnom kubaniu po ovanské orientácii a zdobom vúčomnice rozpravuje vo svojich doživeniach. Tež dživoničky sa poskyčia, napríklad autonómnym letaniu abo CD čišče. Vône organizátor Matias Klimank sa odpovedne veseli, že je to ešte šulo zájmu prahivo a chce dopodňa přiječ.
2: Dopodňa to je jedno šulské zahradovanie a to sú poň šule ze Skamenca, ze Rakec, ze Voklec, ze Kulova, ze Budešina, Vyša šula a gymnázii. Tak rec podľa, že nemále 450 šulárov. A hej, od cioch môžem praječ, je to poň zaušiť otvorené. Also môže kúžde, nemá pšinč na kúžde pát.
1: To reka od cioch môža tež modosný pšinč, kýž nejsú ze šulu tam byli, abo tež starší, kýž maja jednore zájim na tým ladač, što závode z blízkošče poskyčia.
0: Pano Šota rozprávieše a on tam tež džen sa ráno je na miestný hižo a přizeví so potom krotko povosmiš. Hej, kaž prajne. Połanske wiki, Doralbic, sče přeprošení najprede šulek a šulerio tamniši je šule a potom vod cioch šice.

0: Nábožné slovo.
1: Maženca Hanka Žurua z Radvoria ve nadavku tamnejšej osady.
2: Sem zbožená zoniva. Pobych ve Staroni chcech tam staršu ženu vopytač. Nebych s tým ličiva, zo bude to za mne tak vozbožace. Biesadvoch môj dovo a čas so mine. Žena mi praji, zo by to čas, kýše jej čakanie vzau. To bych zbožená. Netreba veľa veľkých gestov a předovzáčov, s ktorými môžeš druhého zveselič. Trude môže to byť dávno plánovaný telefonát, kdy zdá sa kaj šľúbe vopäť. Abo kovo je spas autom po serbských vieskách, môže v starším človeku zbudžiť veľa dopomnenkov. Snáno čaká nikto na to, zo sa s autom kemši dovieze. Nezvýri si pak o to prosič. Šo, čož druhému dobro činiu, tyž mier voz Božo. Božo, daj mi dopoznače a votovrenu vutrobu za malé skutky ľubošče.
1: Tole praj Hanka Žurua z Radvoria na dolgu a zamovitosť či tamnejšie vosade. 4 menšine do osmiche.

0: Polícia z G.
1: A to poľadáme najprv do mesta a na osy. V budyskym okresu sú kriminelni za šuchto dženiach žonu vo viacero 1000 euro zjebali. Na spočatku sú ju zazvonili a je nabavili, že maja zájim na je brokhaus kniach. Jako sa zetkachu poskyčichu 6-80-letnej 44-40 euro za je kni. So bychu poľa banky pozdatne šo registrovali, vúžadachu si je IC-kartku. Nikotredne pozdišo zazvoni banka, so bochu 3000 a 300 euro vod je konta vodkňované. Policia ešte raz na to skýčpni, nikomu svoje dáte dále dač. Vo sebe kýčpovač maso, dež so nechtu za zbierku knihu zajmuje. Kriminálnym šedliža hustade dáte dedeš ich nakupu. To je dla im ľudžo spočatne doveria. V budešenie sú neznači 8-40-letne žonie šmoratko z dobuky pokradnili. A to, ako je miestče z čaha vulezva. Hudne by šmoratko niečo 400 euro. Ideálna hodnota pak žonu ešte bole boli, informuje policia. A v Vojerecach na Alberta Švajcerovi droze sú neznači noce od punžele do vútore e-skuter pokradnili, a to z jace svojbnoho domu za 300-400 euro. Hudnym skuterom policia netko pyta. A ešte dále na autodrohu na A4, tam je v útoru do podňa 22-letná mie s horným vujezdom a svojným borstču do ľiva z drohy zjeva, tak zráze so svojím BMW-om do sriečnej planky a sa lohce zraní škoda na plance a auče 6-10 euro.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A hižo votranja na povosmech kneži Ralbica hok a tok na šulskim arealu a to nic je noj šnucka. V športuje hali nije te švonka na šulskim maj dvorom maj, so šitko přijotuja na tvari za mjestem citše povanske viki. Koždej dvije leče so taj ke převedu a znova maja tam posta v ustajerju, beno šota ty se na mjestne. Preraz štua je nimo srpsko rozvosa tam šitko podla.
2: To išto, to išto. Tu v opravdu su v Ralbicach. Ja sem do hale bola do tamše, so šo natvari. Netko sem ja rune vunka, takže ja sem v opravdu fascinoval přes tun, a tu ne v opravdu tiš kúži raz tu, tun hoborský krán, kýž tu vyše šule má koroj cirkulárskeho závoda a to rejne veje tu ve veciku, kotež tak lohce tu je. Přijomne vedro, všetko doma preč votrana nie je zima. Lohký vecik a kaž prene tojo, voda laka som vidieť. Když přijedeš do Ralbice, vidíš zno zvon Vonka se tu ten hoborský krán a vieš, dokáľ doby si doječ. A tu vonka sú vône remesnice, no? Jo sú molorojo podľa Kašprajne, potom mulonský závod, potom elektrika, to šo sú tu všetce ište veľa viace, tiež napríklad hydraulika, také vece. A za mnú ste tiež úľka vôneho obora, tiež vona sa tu obdeli, tiež tu si môžeš obľadať Rajbičanskú vôneho oboru. A Nucka, Nucka sú ponči, ja dúraz neko 3 metre dále přes kodbu tu do Nuckono džela a tam Nucka máš pon ďalšie závode z celého regiona. A to máš junú srbské institúcie, kaže znajeme, ale tiež napríklad, no što ješ kúže od nás znaje, fyzioterapii, rune, taky kumijové bančiky, jo, otvěrča. Dobře, čo otvěr, činí mám odjenca roma, že sport?
3: No, hej, druhé, že už chce, jsme s námi sportovat, hej.
2: Hej, tak vůkubane na fyzioterapeutu, to však nie je tak, že jdeš do závoda a do šule, do závoda, do šule, to trošku jinak, jo, no?
3: Genau, to je jedné šulské vůkubanie, a potom jen, že do praktikuma, do praxe, to si jen pejnu praxu upota, hej.
2: A to môže napríklad podľa vás činč po praktikum. A zároveň vidím taký koščoc z tej, čo ste sa to uľať, a tým mám taký košče všinčka, čo je kúpada. A tu, že nedom dále, příchodné příběža tu s veľkými kaštikami núc do hale, tam záde so koronia přihotuje napríklad. Potom tiež vizo všelaké industriové předovzáčaje, vidím tam záde, když mašine natvária majú tiež železo, tu sobou menšie mašine vizo, nemža tu šo sobou núc nosiť. Tiež klavírotvorc, tu je instrument, tu hižo z tej hali, to šo so přihotuje kúže majú ruce plné a bia tam a sem nekotr blaky sú ešte svobodné, to sa šo kus po kusku naplní a potom viezo dybko nie dživitech sa tu v Ralbicach všetko za šulore započne.
1: Po takým povanské výky sú dženca Ralbicach, ponapodživitech sa Beno ešte raz přizivý a što ešte ma ľušce tam tež doječ od popodňa cioch je zariadovanie potom za všetkých otvorené.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Halve halbicach ste wolki čorny bus na šulskim dvore na tamnym boku přijotuja ve stanie molerio, mulerio, dalši remyselnice svoje stejnišća. Dženca su poteki v halbičanske šuli a kovo voku oni je bohanske viki mjestem cyče. A mje s cvými vústajerimi je tež náš reporter Beno Šota. Beno, remyslo je jedne z vulkých čežišću na tutych vikach, při kotrem stejnišću a ty neke se?
2: Ja bunike jedno opravo mes čisom cicci a jena cicci mes čisom aj tam ja steju a tam aš oprođe kitro vele šelakih remesniko. No, deš je lada vizu tiš napšikvat zamkarnja auto, abo maš potom tiš rybarsku šulu z Rakec, kotra se tu prezentuje. Riznik, a tu tiež ešte máš napríklad, potom číkiš tvária kachle, doma tiež nemská železnica sa tu prezentuje, a to je to osobite, to je tu bakal, ký sem preda skutka menu, a tu nemeni sa taký osobite, tu si dokladne obľadal, kýž je za kolie kvádženie a tiež ládanie. To upravo, že tiež prudku máš tu odpovednú přípravu, přičinenú, dajke nešto, hevá, k nevidíš, džen sa tu rajbicach na každý pad. Ale kaž prane tiež s remesníkami môžeš porečeť, že reanio, že sú tu šúdže serbse remesnice. Napríklad tiež molovská firma Dietrichec z Rožanta, kotraž vezo, tiež jenož ščene nutska ve dobroství nemoluješ. To už hovák také činíče.
3: A vezo tiež v tých letných mesacách fasáde pinzle máme, ale drevo sa barví, kež si ľudí přeja, ale tiež špúna nás a úkvadu.
2: Tiež to k tomu súša, a tiež restaurácia, no?
3: Vezo tiež restaurácia, že sú hodži, zväčšia žele to nie je tak, takéž tie cirkve a tak nie sú tak ústa obnovenú, ale druhý obraz to tiež sa stane.
2: No to tiež k tomu sú žiadne povanie. A tiež jedné druhé povanie je, to sú ze sepíc tu přijeli, kotrež zapakovanské materiály zhotuje, ale môže to netko tak práve preč. Matiaso, što to pon túto povania k tomu súša napríklad? Když si jen tam súbu poľa vás živať, sa no tiež ukúbať zač?
4: Aj mô vásobe potom ľudí v produkcii, to v všelakých smerách, ktoré sa môžu poľa nás porobiť, tiež v logistice. A to, co môžem dženca, ja mu celé jenom tým dičom jo pokazať, tým šedstať, što mu všetko máme, so snáno tu nedávať tam, so tiež poľa nás povabí.
2: No, takže kaž prejď, že to je kytro šelaké, kytro mnohostronské také povovanie. Tam šo možné k tomu súša a to, tiež napríklad, kaž sme slyšeli logistika, to reka tiež s nakladným autom napríklad ježiť, ale tiež pri hovorských mašinách stať to, šo k tomu súša a ešte kaž prejne veľa, veľa viac. Môžeš tiež veľa všimneť, veľa vúspetať, molovať, potom tiež zabierať s grátami, kaž oni majú na šelakých dživách alebo povovaniach, na šelakých stáciach tu spiotované. To, šo môže že uspetač a tiež, kaž pane vonka na dvore sa raz svobladač, tu te vôsobite mašiny, kiž tam vonka prezentuje hoborské mašiny, kiž sú zžila tiež nakladovaným, zade nakladované na připovišakách, přivezli tu do dvora, hiž od čera, dokež je tu dvor tak plné, sú zestajili šeleké vece a to šo, haj, za to trebeš hodiny najskýre, zase to dženca tu vomere, môže šitko obladač, tu čas doby kúžde sa upšineš, ale dopadá sa najprve raz šulo o nárede, tak vupada a potom od popodňa je však tá možnosť za všetkých.
1: Tož přejeme všetkým veľa, veľa vúspecha a haj, tož to pokyvu dosť zajímavostku zmeja po takým na pohanských výkach dženca Ralbičanskej šuli a koho vokovo tuto je od cioch, kajže Beno tež ižo rek, od cioch popodňu môže potom kúžde si do Ralbic došle doječ abo si tam dojenč a si poskytky závodu a z regiona vobladač.
0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.

Ešte o marpšin, že strach, što budže drie. Spravna ľubosť v úvach môje přemože. So, ľudná raz vama, spôžne se.

0: Vedro.
1: Aj to poľadame raz. Najprv na dženský štvrtok. Katka tu je. Kto je kec? Dženský štvrtok. Kavu pada.
2: Čenca vás ten najprv raz pomročeno a to nima lecový džin po podniu očakuje nás potom tiež švíle. Tie švedské culce sa čenca zase přizivia poľa nás a živislie prostu po čenca maximálne na 26 stopne. Júce potom trochu vokvodní, to očakuje nás maximálne ve Búžice 15 stopňu a tiež júce sa vúlce ničo nezmení. Ráno zmieme najprv trochu svunca, vybiehu dňa pak potom som ručele práve navala a po podniu potom zmieme tiež švíle.
1: A kaž upada tež konc tydenja celé podobne dale punže. V tem zmysle meče so rene vostenče stroj a vutromne džak zosče tu z nami romadže ranje pšetrali.

Tojožinca premiera. Vezvem komroje. Na tamnym kampusu Bramborskeje Techniske Univerzite powitaju žincan svoje nowe studirujúce ceptarstva. Miaze nimi sejžepen teke prietne studirujúce nowego serskiego ceptarskiego studiuma. 12 čomis nojo univerzita k dispozícii stajiva, a kak viele tých studentov na koncu jo, to hešči nevieme, žinca bužo to pak jasne. Vni budú studirovaš serbščinu za základnú šulu v kombinácii z nimščinu abo matematiku. Ta nážia jo velika, vni deje, gaž súpen dostudirovali, serbščinu v šulách regiona mcovaš. Vici k tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen bużomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringowa.

0: RBB. Ваша музика в сербском програмі.
1: Ja som Bert Melcher, vietnik, Rietzniko centrum a vítaj Hršebuzu. Ja sa žicem spiju, ja sa ležinca, dokoláž spiju a spívanie krajúte veľkú rolu, kaž máme projekt napríklad s žišimi a modostnými. To, že ten spiju svišom cesto pri kúštom svieženiu, alebo pri všakých svieženiach, to toho mi si ľubí.
2: No, a nic, Jano, vám ľubí Bernd Melcher. Celé Dolnosaský gymnázium má ten spiju ako neoficiálna hymna a južo vod 5. letnika úknu jen tam spívaš. Tož, nindo za sobu spívanie ho jadna ľudová verzia z podpieru dujarských instrumentov. Viasele ženca.

0: Ja som Bernd Melcher, vietnik Riecnego centruma Vitae Hršebuzu. Ja se žicem spiju jase ležinca, dokoláž spiju a spívanie grajú tej veľkú rolu, kaž máme projekt napríklad s žišimi a modostnými. Tož ten spiju svišom cestou pri kúštom svieženiu, alebo pri všakých svieženiach, to toho mi si ľubí.
1: No a nic, Jano, vám ľubí Bernd Melcher. Celé Dolnosaský gymnázium má ten spiju ako neoficiálna hymna a južo vod 5. letnika úknu jen tam spívaš. Tož, nindo za sobu spívanie ho jadna ľudová verzia z podpieru dujarských instrumentov. Viasele žinca.